per resurrezione infinitui Domini nostri Gesù Cristi, mundo letificare dignatus se, resta quae sumus, ut per eius genitricem virgine,